ni azimi Misi nyanya imeoza mbona stoki sokoni Usiseme unanipenda na una kitu kwa pori Bode kwa longi, nyonga piga machoki Piga sweat na sichoki, unapewa diwe sichopi Usiseme unanipenda juu that is a lie Ukinitaka tangaza weka vitu vulai Jusi kwa mini, nimebaki zile AI Kioni ukweli ya mani uongo mani AI

0: ai.
1: Usiseme unanipenda juu tatiza lai. Ukinitaka tangaza weka vitu vulai. Jusi kwa mimi nimebaki zile AI. Hiyo ni ukweli ya mani uongo mani AI.